0: میں جانا کتے کام، تو گھر دی سامب سنبھال کریں۔ تو مگروں انہاں دے من میلے ہو گئے، انہاں نے کرم کرتا دوواں نے، جیہدے تو بدھ نامے پھر انہاں دا پتر پیدا ہویا جنہوں بدھ کہندے نے۔ مہاراج کہندے اس کر کے گرو دی سپتنی نال ماڑا کرم کرنے کر کے چندرما اتنا وڈا کلنکی ہو گیا کہ چندرما دے گھر جدوں کرشن جی آئے، پاو چندرما دے وچ سورج بنسی نے ایک چندرما بنسی نے، جدو چندرما بنسی وچ کرشن جی نے جنم لیا تا جا کے چندرما نے کہا مہاراج ہن تاں تسی میری کول وچ آئے ہو، میرے کال خمیٹ دیو۔ کرشن جی نے کہا نا، اے نہیں ہو سکتا کہ تیری میں کول وچ آ گیا تیری کال خمیٹ دیا، توں تاں اتنا وڈا گناہ کر لیا ہے بھی جڑا گناہ کدے مٹی نہیں سکتا۔ اس کر کے مہاراج کہندے بھائی جڑا پرایا گھر تکنا ہے، پرائے ماڑے کرم کرنے نے، دیکھ پرائیاں چنگیاں ماواں بھیناں تیاں جانا ہے وہ تو ٹھیک ہے، پر جڑا ماڑے کرم کرنے نے انہاں دا اتنا وڈا کلنک ہے کہ چاہے پھر جتھے مرضی زور لا لیو، وہ کلنک بندے دا کدے لہندا نہیں، تاں تے کلنک تو بچنا ہے۔
1: پر ناری پرسن اگے لوک دکھائیو لیک،
0: کہندے کیونکہ پر ناری پرسن کر کے انہیں پاپ کیتا چندرما نے، لوکاں نوں تاں پتہ نہیں سی اس گل دا، دنیا کل نوں ایہدا پاپ دکھاؤن لئی چندرما نوں پرماتما نے داغ لوایا، کوتک ایسا ورتایا کہ پھر گوتم رشی تو پرنا مروا کے ککڑ بنے ہوئے دے پرنا بجیا، جد تاں انہوں یہ کالخ ساری مڑی گئی، رہی دنیا تک چندرما دے مستک تے کالخ رہے گی کہ انہیں ماڑا کام کیتا ہے۔
1: ہیرا رام لکھن مرگی آگے بچھڑے دونوں پرات،
0: اور مہاراج کہنے میں پوچھا سی بھی گوڈے تے پاگ کیوں رکھ دے ہیں، تو تسی کہا سی اس پوتر ہے شیو جی دا ستھان ہے، سو جار نوی بھگیرتھ نے یہ گندا کڈی سی، کہنے نہیں یہ گل نہیں ہے، اصل گل یہ سی جدو ایک بار رام تے لکشمن جی گئے سی، وہ جڑا سونے دا مرگ بن کے آیا سی، وہ پچھے گھوڑے دڑا لے دونوں نے کہ اسی پکڑ کے لیاونے ہیں، جدو گھوڑے دڑائے تا رات نو بچھڑ گئے سی یہ دونوں جانے، بچھڑ کے رام چندر جی کسے درخت تھلے بیٹھے رہے تے یہ کسے درخت تھلے لکشمن جی بیٹھے رہے، پھر انہاں نے ساری رات بیٹھیاں بتیت کیتی، انہاں نے اپنی پگاں لا کے، دیکھو ایتھے پگاں آئی ہیں، جے کوئی رام چندر جی نے دستار نہیں بننی نہ کرشن جی نے نہیں بننی، جا لکشمن نے دستار نہیں بنی، دستار تے ایک بڑے مان آدر دا پرتیک ہے، دستارا انہاں نے گوڈیا تے رکھ کے، رام چندر جی نے اپنے گوڈے تے دستار رکھ کے انہوں کلپ لیا کہ میرے نال لکشمن جی بیٹھے نے، ساری رات گنگنان واد ہوندا رہا، ادھروں لکشمن جی نے اپنے گوڈے تے دستار رکھ کے گوڈا کھڑا کر کے انہوں رام چندر من کے انہاں بچن بلاس کر دے رہے، کہنے اس کر کے بھائی وہ لوگ ادھروں تو لے کے نہ یہ دونوں برا وچھڑے ہوئے سی جڑے، انہوں نے گوڈیاں تے دستار رکھ کے اس طرح آپس وچ گلاں باتاں کیتیاں، ادھروں تو ایک ریتی چلی ہے،
1: نس گوڈے پگڑے دھرے متر کہانی بات،
0: تو رات نو اپنے گوڈیاں تے پگڑیاں رکھ کے اپنی گلاں باتاں وچوں من پرچا لیا،
1: بیان ملے پرچا پگڑ وردی نا تب اے،
0: ارا رام چندر جی نے پھر ور دتا پگ نو کہ جہے بندے کو بھیانک سما آ بنے، یہ اپنے لئے ایک جرنل نالج دیاں چیزاں نے، ہوں آپ نے کہا کہ آؤ پگ لا کے گوڈے سے رکھ لینی ہے پھر ایویں گلت جہ پرچار کرتے پھروں گے، اتنے کتھا چس طرح آیا سی، اتنے اپنے لئے نہیں، یہ تو ویسے ہی پوچھا بھی دسو بھی آ پرانے ریتیاں کیوں سی، آ کیوں سی، کیوں مہاراج دے ہاس ولاس سی سنگتاں نال، کوئی بھی پرشن ستگرو سنگت نو کسے وقت بھی کر دیندے سی، او دے وچوں کوئی نہ کوئی چیز بھی دینی ہوندی سی، کچھ ہو سکتا یہ دسنا ہوئے کہ رام چندر جی بھی دستار سجاؤ رہے ہیں یا کرشن جی بھی سجاؤ رہے ہیں، کچھ گلیں بھی دسنیا ہوں طریقے نال، اس طرح مہاراج سچے پاتشاہ نے رام چندر نے پھر دستار نو وار دتا کہ جدوں کوئی سنکٹ دا سما آوے تے پگ بندہ گوڈے تے رکھ لوے او دا سنکٹ ٹل جیا کرے گا، یہ رام چندر نے وار دیتا، آپاں دا سدا ہی سر تے رکھن دا حکم ہے کہ ساوت سورت دستار سرا، جدوں دسویں پاتشاہ شکار کھیڈن گئے سی مہاراج نے پوچھا جی شکار نہیں ملیا کی کارن ہے، مہاراج کہنے دسو کنگا کی نے نہیں کیتا اج شام نو، ایک سنگھ نے کہا سی مہاراج میں نہیں کیتا، کہنے تائیوں سفلتا نہیں ملی، اسے کام جانا سویرے شام کنگا کر کے دستار سجا کے سونی جانا، اس کر کے

0: اور جگن میں آسرا بہت جگ تپ ارچ.
1: برہما جی کہنے لگے کل جگ ہور جگاں دے وچ لوکاں نوں آسرا جگ دا تپ دا ارچنا کرن دا.
0: رام نام جپ رسن سواس کلمے کارج سرچ.
1: اے کلجگ دے وچ ساریاں نالوں شریشٹھ کارج ہوے گا کہ منہ دے نال واہگرو واہگرو جپنا اتے سواس سواس جپنا. کلجگ وچ ساریاں نالوں جڑی وڈی چیز ہے نا تیرے سمے دے وچ باقی منتر جنتر تنتر کوئی نہ چلے گا, کسے دیوتے دا کچھ نہ راج چلے گا, سب ختم ہو جان گے, ایک بس نام دا ہی مہاتم ہوئے گا چارے پاسے.
0: تو ہے راج ہوئے پتر جب سب دیون دیو ورج.
1: برہما جی کہہ رہے پتر جب تیرا راج ہوئے گا نا سارے دیوتیاں نوں ورج دیاں گا, کسے دیوتے دا کچھ کرم نہیں چلے گا, کوئی نہیں آوے گا ترتی تے, صرف تیرا ہی راج ہوئے گا.
0: جو اچھا تیو ورتیے نام مہاتم گرج.
1: تو جویں اچھا ہوئے اوویں کریں گرج, کہندے نام مہاتم گرج, لوکاں نوں گرج گرج کے بدل منگوں سنائیں. او لوکو کل جگ دے وچ اب کلو آئے رے, ایک نام بوہو بوہو ان رت ناہی ناہی, مت بھرم بھولو بھولو. او کل جگ دے لوکو سن لو, ہور کوئی کم نہ کریو, کوئی کم نہیں پھڑنا, کسے دیوی دیوتا دی پوجا نہ کریو, مڑی مسانی نہ پوجیو, کلجگ وچ صرف واہگرو منتر دا راج ہے, واہگرو کہو.
0: بھلا تمہارا راج ہوئے سکل سدھ ہوئے واچ.
1: تیرا بھلا راج ہوئے گا اور سارے کہے ہوئے جڑے بچن نے یہ سدھ ہو جان گے.
0: تھوڑی کرنی پھل ادک تین راکھیو ساچ.
1: کلجگ دے وچ تھوڑی کرنی کرنگے لوگ, تھوڑی کرنی دا پھل زیادہ ہویا کرے گا. اس طرح تین جگاں دے وچ اپنے سمے چ جان رکھی کہ نام دی تھوڑی کرنی دا پھل بہتا. پہلیاں جگاں وچ لوگ لکھاں برس تپ کر کر مر جاندے سی پٹھے لٹک لٹک کے, اودوں نہیں سی اتنا پھل ملدا ہوندا لوکاں نوں, پر کلجگ دے وچ ستگور مہاراج سچے پاتشاہ نے آپ بھی یہ بچن لکھے نے, ایک چت جے ایک شنت آیو کال فاس کے بیچ نہ آیو.
0: پر انشی پر نار تج نام سرا ہے سوات.
1: ان گلوں کا دھیان رکھو, تین چیزوں کا پر انش کھانی پرائی استری وال جانا, یہ دو گلوں کا دھیان رکھنا. یہ تو کرم کرنے نہیں, پر تن دوکھ کس پاپ نہ پھیڑے, جم جندار نہ آوے نیڑے, پرایا تن پر استری پر نندا, انہاں دا تاں بھائی تیاگ کراؤنا. باقی تیجی گل تینوں یہ دس دے ہیں کلجگ دے

0: چیر کے الگ کے ساجج مکتی پراپت کر لے گا چارا مکتیاں وچوں سیج مکتی ہے جیڑی شرومنی
1: اپنی ناری سچ برت خاج اکھاجی برت
0: اپنی نار تے سنتوک سچ دی وچار یا سچ دا

0: سبا سرب کوین بکھے اس بد پیو سنباد تن تن سب ہی کہیں ہردے ادک احلاد
1: تن تن صاحب شری گرو گرنتھ صاحب مہاراج دی پاون پوتر حضوری سجی ہوئے گرو روپ گرو خالصہ ساتھ سنگ جی آؤ پیار ستکار سہت فتح اچارن کریے واہگرو جی کا خالصہ واہگرو جی کی فتح تن تن ستگرو گرو گوبند سنگھ صاحب جی مہاراج چل رہے لڑی وار پرسنگ دے وچ ست یوگ تریتا دواپر کل یوگ انہوں نے سمے وچ ورتن والے ورتارے نوں سرون کیتا ہے کل یوگ نے پاویں دسیا کہ میرا سماں بہت خراب ہے دنیا دے لوگ بہت غلط آدتاں جنہاں نوں ہون گیاں سواداں دے وچ لوگ فسے ہون گے پدارتھ اکٹھے کرن گے پر ایک گل دی بہت وڈی چھوٹ دتی ہے جیڑا بندہ کرماں بھاگاں والا ہوے گا جیڑا انہاں سواداں نوں چھڈ کے میرے سمے وچ نام جپے گا وہ دی کلیان بھی بہت چھیتی ہوے گی اور کسے چیز دا پھل نہیں ملنا تائیوں مہاراج نے بچن کیتا ہے کرم ترم پاکھنڈ جو دیس ہے تین جم جا گاتی لوٹ ہے نربان کیرتن گاؤ کرتے کا نمک سمرت جس چھوٹ ہے سو کل یوگ نے بھی یہی بچن کہا کہ میرے سمے وچ جے کوئی تھوڑا ماتر بھی آکھے گا واہے گرو وہ دا پلا بھی ہوے گا اتوا جے کوئی انتم سمے بھی نام جپے گا وہ بھی ترے گا سو اس طرح بیکھری بانی مدما پسنتی پرا بانی دا ذکر کردیا پرسنگ سنپورن ہویا سی آؤ اگے سرون کردے ہاں مہاراج دے 52 کوی اتے بچن بلاس سونے ڈنگ نال بانی دی مہما پیار ستکار نال سرون کریے رسنا نو کرو پوتر گج کے آخو

0: ہت کرو نیت سوار آرام.
1: اس کر کے ستگرو مہاراج سچے پاتشاہ کہنے سویر تے رات سویر تے سویر سارے وقت سوار تو پاو سویر آرام تو پاو اگم دا ویلا جڑا امرت ویلا ہے ہر وقت امرت ویلے سویرے شام رات دن ایک رس واہ گرو واہ گرو واہ گرو جپی جا کرو.
0: گوڑا ہت کے چلتے بڑو جو دیکھ بیر.
1: اس کر کے کہنے نے بہت بڑا جد چلدا سی گھوڑا اٹک گیا رستے دے وچ گھوڑا اٹکن کر کے سارا جڑا کرم سی وہ خراب ہو گیا کیونکہ گھوڑا کھڑا ہو گیا جنگ دے وچ گئے ہوئے سیگے. اس کر کے کل نو سرون کرانگے ایک تاں سپیکر ٹھیک نہیں ہے ایک سما پونے سے پورا ہو چکیا ہے اے تھوڑا جا پچھوں کل نو شروع کرانگے جتھوں کا اپاں نے نہیں سنیا پرسنگ سو پیار ستکار نال آؤ ہن جاپ کردے ہیں کل نو باقی پرسنگ سرون کرانگے تھوڑا پچھوں لے کے جتھوں سپیکر خراب ہویا سی او آؤ پیار ستکار نال گرو نے اپاں نو کتنی سونی سکھیا دتی ہے اجے ہن بھی کوئی نہ منے اونوں کی کہاں گے تسی اپے جانو. اس کر کے آؤ ستگرو مہاراج کہنے گر سکھو بڑی دنیا بڑا کچھ کرو گی میرا سکھ تائیوں کہنے نا جب لگ خالسا رہ نیارا اینا منترا جنترا تنترا تو اینا پٹھے کما تو تسی پاسے رہو تسی اینا لوکاں دے وچ نہ آیو تسی سنگت وچ بہ

جواب آ گیا. بابے فرید نے آخیا میرے مالک نے چنگا کیتا ہے، میرے مالک نے میرے تے رحمتاں کیتیاں نے، مینوں اللہ دی بندگی وچ جوڑ دیتا ہے تے کہہ دیتا جے تو اللہ دی بندگی کرے گا تیرے اندر جڑے پامبڑ بلدے نے اے بجھ جان گے، شانت ہو جان گے. گر کی سیوا کرو دن رات، بولو گر کی سیوا، پھر بولو گر کی سیوا. کی ہوگا جی پھر؟ سکھ سہج من آوے، شانت سکھ سہج تے شانتی اوستھا آجو گی، اندرلیاں ساریاں تپشاں بجھن گیاں. سیتل تھیوے نانکا جپندلو ہر نام، جے تو نام جپے گا بندیا تے اندروں شیتل ہو جائے گا. اس کر کے بابا جی کہندے نے میرے مالک نے میرے نال چنگا کیتا ہے، میرے تے پروپکار کیتا ہے کہ مینوں پرمیشور دی بندگی کرن لا دیتا وا، جہدے نال میرے اندر دی اگ مینوں سمجھ آ گئی ہے. نہیں تے میں بھی سجنا، نہیں تا ہم بھی دجاں آہیں، میں بھی اس اگ وچ سڑ جانا سی. میرے مالک نے چنگا کیتا ہے، مینوں لا دیتا.

بلا لیا اس بچی نو گرو تیگ بہادر صاحب نے نہیں بھولیے تھی تو تے کہنی سا میرے گھر کچھ نہیں تو تے سارے شہر واسیاں لئی سارے پنڈ واسیاں لئی ایک ستگرو دا آنند مئی بچن بھیج دیتا ہے کہ اس بیری دے جڑا بچن کھاؤ گا بیر کھاؤ گا گرمکھ پیارے ہو او دے موہ ستے سے دن پیران دے نوہ تو لے کے سر دے کیساں تا کس بیری دے بیر کھان والے دا سمرن چھٹو گا اے بیری اجے سبا ہمانیا پٹنا صاحب تو آنند پور صاحب راہ دے وچ جاندے ہاں جتھے ہانڈی دی گل آندی ہے جتھے میرے مالک نو کھیر کھوائی ایک ماتا نے اس پنڈ تو اگلے پنڈ دے وچ ایک گردوارا بنیا ہے جتھے گرو تیگ بہادر مہاراج پاتشاہ نے یہ بھی پیٹا لئی کہ جتھے کچھ نہیں کردے وچ کچھ تا گرو کر لے لیاؤ پاویں دمڑی لیاؤ پاونی بھگت پائے کوڈی اگر پاس رکھے پاونی دے نال پاویں کوڈی رکھو گرو اگے لیا کے گرو دربار دے وچ تہاڈی کمائی سبلی ہو جاؤ گی تے گرمکھ پیاری اس بچی نو میرے گرو تیگ بہادر مہاراج پاتشاہ کہن لگے تھی غریبی نے گھر دے وچ ڈیرے لائے نے ایک بچن من لا پیرا تو لے کے سر تک جپیا کر ستنام سری واہے گرو پھر سارے کارج پورے ہون گے ہر نام ردے پرویا سب کارج ہمارا ہویا سارے کارج پورے ہو جان گے اس کر کے میرے بھراو دھاگا لین دی کوئی ضرورت نہیں جل کراؤن دی کوئی ضرورت نہیں پڑھتا نو اب بہت سارے کل بھی پھر اخبار پرسوں ویکھی تے ماسٹر امر نے لکھیا جی نیو یارک دا رہن والا ایک ہرجیت سنگھ جدوں سنگھ شبد آندا ہے تے گرمکھ پیارے سولہ وجدیاں او گرو نانک دے سکھا تینو گرو تیگ بہادر گھروں کچھ نہ لبا تینو گرو نانک دے گھروں کچھ نہ لبا تیری سوچنی کٹ ہوگی تیریاں اکھاں نہیں کھلیاں ہون گیاں مگر سنگھ نام لے کے جے کوئی پنڈت دے کول جاوے سنگھ ہو کے گرو نانک دے گھر دا کسے قبر تے متھا ٹیکے تے میرے گرو تیگ بہادر مہاراج پاتشاہ دے بچن گرو نانک دے بانی تے پڑھ کے ویکھو جے گھر ہوندے منگن جائیے جے گھر پھر ایک وار رکھو جے گھر کسے دے کروڑاں روپیہ پیا ہوئے تے او سڑک دے اتے بہ کے کوڈی کوڈی منگدا ہوئے تے جڑے کوڈی دین والے نے او آکھن گے اے دے جڈا پاگل کوئی نہیں اے دے گھر تا 72 روپیے پے نے اے کیوں مانگ رہا ہے گرو دیو سکھو تسی گرو نانک دے گھر دے رہن والے ہو تانوں میرے ستگرو نے منتراں دا منتر دتا ہے لوکاں دے کول سنسار وچ کیول منتر آ کیول منتر آ آندے نا او بھی جھوٹے منتر مگر مان لو کسے کول منتر جنتر تنتر ہے مگر گرو تیگ بہادر مہاراج دے لاڈلے پت گرو گوبند سنگھ صاحب نے تہاڈی جھولی دے وچ اکے پایا ہے آ میں سکھا تینوں منتراں دا منتر دواں آ میں تینوں جنتراں دا جنتر دواں میں تینوں تنتراں دا تنتر دینا تینوں کسے تانترک کول نہ جانا پئے جانترک کول نہ جانا پئے منترک کول نہ جانا پئے میں تیری جھولی دے وچ اکو شبد پا دا نمو منتر منترنگ بولو نمو منتر گج کے آخو جرا نمو ارتھ پتا کی بنیا نمشکار آ میری منتراں دے وی منتر نو منتراں دے وی آ کوئی جنترک تانترک آ جائے کتے پنڈ دے وچ کوئی تہاڈے راہ دے وچ رستے وچ تہانوں کدی جیون چ مل پئے تے اونوں آکھو سجنا چلا کے وکھا تنتر میرے تے چلا کوئی تنتر جے تیرا چلدا ہی تے میرے تے چلا کوئی جنتر جے تیرا چلدا ہی تے دنیا تے سگن اب سگن تس کو لگے جس چیت نہ آوے منتر اونا تے چل دے نے تنتر اونا تے چل دے نے جنہاں نو چیتے نہیں ہوندا منتراں دا منتر میرے صاحب کہندے سکھا میں تیری جھولی جو منتراں دا منتر پایا ہے جنتراں دا جنتر پایا ہے تنتراں دا تنتر پایا ہے مگر تنہاں جو شبد اکو ہی دتا تینو منتراں دا منتر جنتراں دا جنتر تے تنتراں دا تنتر اکو ہی شبد ہی واہے گرو بس ایک بار پیار نال نابی جو کھچ کے آکھو کیڑا ہے جی پھر ایک بار پورے رنگ وچ آن کے آکھو کیڑا ہے واہے گرو بس جے دے کول واہے گرو کر منتر یا پیارے ہو ترتی دے اتے او دے کار وچ کوئی منتر نہیں چل سکدا کوئی جنتر نہیں مگر او ہرجیت سنگھ جیہڑا نام لکھدا پتہ نہیں اپنے کولوں جھوٹ بھی لکھ دیندے نے اے بابا جی اے کیڑے کسے گرو پیر والے نے انہاں نوں کیڑا کتے گرو نے آکھیا کہ کوڑ بول مردار کھائے انہاں نوں کیڑا پوچھنا ہے کہ گرو نانک پاتشاہ نے کہ تھاؤ نہ پائے نے کوڑ یار منہ کالے دوجک چلیا ایتھے تے اینا کڑی گرو نانک دی بانی پڑی آ کہ نانک سبو کوڑ ہے کوڑو ہوئے گیا شرم دھرم کا دیڑا دور نانک کوڑ رہا بھرپور تے میں کہہ رہا سا جے گھر ہوندے منگن جائیے بولو جے گھر پھر علاما ملے تاہی پھر علاما ملدا وا اس کر کے سانو کچھ نہیں کرنا پینا سانو تے کیول اپنے دسے گرو دا آ بچن چیتے رکھنا پینا

0: کنے سپیٹ شبد ستگرو جی بول رہے نے سارے اپاو چھڑ دیتے تے دارو کادا لیا گج کے بولو جی پتہ نہیں لگا جے گج کے آخیا کرو گرو گرنتھ صاحب نو پتا لگے کہ تہانوں انہاں دے تیاں پتاں نو پتا لگ گیا کہ ساری بیماریاں دا دارو کیا اجے سارے تے بولیا نہیں کی نام ہے جی نام دارو آ نام دارو سنسار روگی سارا سنسار روگی آ تے اکو ہی چیز دوائی دے اج کھا لو کل کھا لو اگلے جنم کھا لو ادو اگلے جنم کھا لو ادو اگلے جنم کھا لو جن مرضی فیرے کٹ کے آؤ اس بیماری دا علاج اکو ہی جے ست نام سری امرت ویلے اٹھو چونکڑا مارو اشنان کرو کوئی جگتی برتن دی ضرورت نہیں کسے بابے نو پوچھن دی ضرورت نہیں کتنا جپنا ہے چونکڑا مار کے کیول گرو صاحب دا دھیان دھر کے اجے اترا ہی جپ لو اگے دھیان لگنا شروع ہو جائے گا جو جو کمائی کرو گے تے تو اندروں امرت وگنا شروع ہو جائے گا مگر کھانا تا شروع کرو ست نام سری کئی کہندے جی جگتی دسو نام جپن دی اے وی بھلیکھے پائے نے کہ جے نام جپنا تو پھر جگتی دسو تے بینتی داس کردا ہوندا وا کہ جدوں جنم لیا سی دودھ پینا کسے نے سکھایا سی جدن جنم لے کے باہر آیا سا ایک دن دس اجے کتنا تینو دودھ پینا آ گیا سی کتنا تو روندا سا کہ مینو دودھ دی ضرورت ہے اے طرح گرمکھ پیاریو میرے ستگرو دی ادھر نو ہو تے صحیح ستگرو ساریاں جگتیاں دس دوں گا ستگرو ساتگرو سمجھا دوں گا تے پوچھو کیول گرو کولوں پوچھنا کینو ہے کیول گرو کولوں صلاح گرو دی لینی جے بابے کہے دی لے لی بابے نے چکر پا کے بہ جانا جی تہاڈے گھر وچ اونے اپنی فوٹو لا دینی ہے ستگرو بابے نے تے ستگرو دے وچ بابا کھلو جنا دے کوئی بابا نہیں کیول بابا گرو گرنتھ صاحب کوئی سادھو نہیں کوئی سادھواں دا سادھو بیٹھا وا راجیاں دا راجا بابیاں دا بابا گروواں دا گرو بیٹھا ہے دھن گرو گرنتھ صاحب مہاراج پاتشاہ یہ جیوندا جاگدا گرو ہے بانی پرب کی سب کو بولے بول کے گلا کر رہی ہے سڈے نال کوئی اوکھیاں گلا نہیں کتے پڑھ کے ویکھو گرمکھ نام جپو من میرے ویکو کڈی پیاری جی بولی ہے گرمکھ نام جپو من میرے نانک پاو سوکھ کوئی اوکھیاں گلا ہی نہیں چار پدارتھ جے کو مانگے سا جنا کی جے کو اپنا دکھ مٹاوے ہر ہر نام ردے سدگاوے جے کو اپنی صبح لورے سا سانگے ہومے چھوڑے جے کو جنم مرن تے ڈرے سا جنا کی شرنی پرے جس جن کو پراو درس پیا سا نانک تاں کے کوئی اوکھی گل دسو جڑی سمجھ وچ نہیں آوندی من مورک کاہے بل لائیے اے تے پرب لکھے کا لکھیا پائیے دکھ سکھ پرب دیون ہار اور تیاگ تسے چتار جو کچھ کرے سوئی سکھ مان پھولا کاہیں پھرے اجان کون بست آئی تیرے سنگ لپٹ رہے ہو رس لوبھی پتنگ رام نام جپ ہردے ماہیں پھر نانک پت سیتی ایک ایک گل اتنا دسی ہے پیار دی کہ اینی ٹھیٹ پنجابی دے وچ تے جے ہن وی نہ پڑھیے ہن وی نہ گرو دے نال پیار کریے تے پھر مندے کرم نے پائی ستگرو دے چرناں نال جڑو آؤ میرے گرو ارجن دیو مہاراج پاتشاہ دی اے درج کیتی بابے فرید دی پاون بانی میں ایک بار آپ جی نو پھر پوچھ لاں میری او بچیو گرسکھو پیاریو کہ گھراں وچ کی بولنا ہے گج کے دسو میری بچیاں بچے سارے دسو کی بولیا کرنا ہے پنجابی بولیا کرنا اپنی ماں بولی نہیں بھولنی جنہاں قوماں نو اپنی ماں بولی بھول جاندے جے انہاں قوماں دا گرمکھو اتہاس وچوں نامو نشان مٹ جاندا ہے تہاڈی پہچان تہاڈی ماں بولی ہے اج جدر میں آیا الے اتریا تے او انگریز مینوں بڑے پیار دے نال کہندا تسی پنجابی ہو لو سنو ایڈا سات فٹ لمبا اچا گورا تے کہندا تو پنجابی ہے مینو تو انگریزی آدھی نہیں جنگ کیا میں ہاں پنجابی ہے تو انہیں میرے کچھ نہیں پوچھا سامان فولدے فولدے نے وچوں نکل آیا کسی نے سامان منگایا سی او دے وچوں بابا دیپ سنگھ دی فوٹو نکل آئی کنا چر او گورا رمال دے نال او فوٹو فڑ کے ویختا رہا ویختا رہا بابے دیپ سنگھ دی فوٹو ہے ہی بڑی جلال والی جنی بابے دلیپ بابے دیپ سنگھ دی فوٹو جلال والی کدی ویکھو ایڈا سندر چونکڑا مار کے کھنڈے چلا کے اتنا بیٹھا شیر جڈا تے مینوں وہ ہاتھ لا کے کہندا بھی یہ تیری ہے فوٹو میں کہ نہیں میری نہیں میرے وڈے بھرا دی ہے بھرا ہی ہاں گرو گوبند سنگھ صاحب دے کھنڈے باٹے دا امرت پینے والے بابا دیپ سو کی لگدا ساڈا وڈا بھرا ہی لگدے وڈے بھراتا نے ساڈے تے اس کر کے پھر اونے گڈ کہہ کے کوئی گل نہیں پوچھی اسی طرح سامان ولیڑ کے مینوں کہندا لے جا گرمکھ پیارے ہو تہاڈا اتہاس بڑا امیر آ تہاڈی بولی بڑی امیر آ ویکھیو کتے اندھیریاں جھلیاں نے آپاں اپنی بیلی تے بولی تے اتہاس نالوں نہ ٹٹ جائیے پنجابی بولیا کرو آؤ شکر کنڈ دا رہن والا اے مسلمان فقیر کنے پنجابی سندر وچ بچن کردا ہے دی
1: ستنام سری واہے گرو جی دیکھ فریدا جو تھیا داڑی ہوئی پور
0: پڑی چلو
1: اگ ہو